bahu no geya eya mai ai eya ke kanaka ikumo mahalo ko e hanai ai e vai ka ba eya no kauku o kale.